0: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হলো আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে, অর্থাৎ 1,269 কিলো হার্জে। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে হিন্দি এবং পরে ইংরেজি সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নে নশে কে খিলাফ একজুট হোকর লড়নে কা আহ্বান কিয়া হ্যায়। আজ নয়া দিল্লি মে নার্কো কোঅর্ডিনেশন সেন্টার কি 10বিং শীর্ষ স্তরীয় বৈঠক মে উনহোনে কাহা কি মাদক পদার্থো কা কারোবার দেশ কি সুরক্ষা, সামাজিক ব্যবস্থা, আর্থিক হিতো অর যুবাও কে ভবিষ্য কে লিয়ে খতরা হ্যায়। গৃহমন্ত্রী নে আধ্যাত্মিক নেতাও, যুবাও অর মাতাও সে ইস অভিযান মে মিলকর ভাগ লেনে কি অপিল কি।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से